0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Okej! Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene. Ajde da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolan. Nikad u ti vatruba.
0: Čekaj, stani malo, čekaj ovako. Daj te pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti kad preveo stranu muziku na našu, dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Oh baby, I think I wanna marry you.
0: Znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: Jesi kad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar Amerikanca. Sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj ni ti, nemoj ni ti, nemoj ni ti. Žena ne zna da si tu,
1: Deni.
0: Sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem dobaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: Neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, ajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
3: This one I can sing for sure.
1: You can sing it.

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde.
1: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

mese. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zvohamo familiju! Balkabalsko večer nije!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras, da zasviramo neku dobru sa našom Janom. Ajde, ljudi!

Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Alčić!

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, do na

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Peđa, da? Jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

privolet. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vreme nam teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Ste dobro?
2: Šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Zdravlje mi se i dolazi.
1: Hvala.
2: Čekaj, još je onaj ko zapeta puška i njih.
1: O,

kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Dujo moja, jesen dolazi. Moja ljuba.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! Ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denija!

0: To su moja braća, to su moje sestre. Dobroveče Kafano, dobroveče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafonsko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vam zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče, dobre ljudi. Jel može ovako nešto?

Da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Evićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobro veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zorana Evićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
0: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka.

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Bravo, bravo, Kafano.
1: Ok. Pazite, ljudi. Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene.
0: Ajde
1: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku. Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas Muharrem Šerbezovski!

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušat samo stranu muziku.
1: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u životu,
1: čekaj, ba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
0: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad prenao stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
1: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi kad to preveo?
1: Nisam.
2: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako, što se tiče tvog engleskog.
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
2: Deni, ba nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
1: Nemoj niti, nemoj niti, nemoj niti, žena ne zna da si tu, sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem dobaj otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
1: Nema pojma to, ba.
2: Ja će zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
2: Pam, pam, param, pam.
4: Oh, I know this one!
1: Hajde, Zagreb!

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te. E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Ali znaš li ti šta je bakšiš?
1: Bakšiš? No idea. What is that?
2: Jesam rekao da ne zna.
0: Dođi vamo, dođi vamo.
2: Ajde, ajde, ajde, ajde.
0: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

danas dobre dosta. Pa popišu. Zvo, ajmo familio! Balkavalsko večerije!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru sa našom Janom. Ajde!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su riječe kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

Ne samo prije nešto snimiš se očistinci. Nemoj snimat, da se malo... ljudi, evo nas, tu smo. Beč, Austrija, 14.10. kafansko veče. Mi smo evo dva dana prije u Beču. Produkcija nam je stigla, treba nam još nekih 6-7 sati da se ovo postavi. S druge strane, ajde ovamo malo da ti dam turu, već kad si tu dosadan i 300 put me nešto pitaš, ajde ti dam turu. Ogromni stage, LED ekran je naravno s lijeve i desne strane, u svakom slučaju sve ANCA top liga, idemo dalje. Pogledaj ovo samo, e. Preko 200 ljudi, preko 200 ljudi radi za ovaj kafansko veče. Ovo bude ovako mega giga ultra, najbolji sound, najbolja rasvjeta, ovaj, Beč će biti let. Ajde vam, aj malo prošetaj, e. Prošetaj da vidiš kako postavljamo ovo sve.

0: Zvaćemo Gačića da vidimo je li je stigao. Sad me zvao je prije par trenutaka. Koliko posla ovdje ima je nevjerojatno, ali sam zahvalan. Puni smo već prije mjesec dana bili, tako da cool je osjećaj kad znaš da ti ljudi vjeruju i još veća odgovornost da napraviš koncert koji će biti mega giga ultra. Opa, gdje si Gačiću? Jesi to u hotelu? Evo nas u dvorani, spremamo ovdje sve, tako da čekam te.
1: U kom hotelu, za kad si mi uzor kartu?
0: Pa za danas, za jutro, su 7 sati.
1: Nisti.
0: Kako?
1: Stigo na aerodrom, brate, došao da predam, čekirao sam se i sve, ja rekao da prođem pasošku kontrolu, kaže vi nemate let danas.
0: Jel me zezaš?
1: Sutra si mi uzor kartu.
0: Izvini, brate moj, jel moguće, pa čekaj, stani ti, stoji mi 13 i samo da vidim tvoju kartu, samo sekundu, ostani na vezi. Ne mogu da vjerujem, sine, znaš šta sam uradio, rekao sam mu da trebao je doći dan prije da bude tu sa nama u dvorani, kaže, Beograd, polijetanje, stani malo, 14.10, brate moj.
1: A ne čekiraj se, uzimam ja, brate, privatni helikopter, dolazim danas.
0: E, bravo! Slušaj me, gledaj, dvoranu spremamo, znači 4 šljepera su tu, još 5 dolazi, tako da će biti opasno, stolovi se redaju, produkcija je već s druge strane, čekam te, ima da gori. Evo, šta ćeš da kažeš za making of, evo ovi koji nas prate sad tu?
1: Pravimo lom od kampane.
0: Gačić Marko, ljubim te, čujemo se posle. Slušaj.
1: Ima negde da sleti helikopter tu sutra?
0: E, ima, znaš koliki nam je parking, brate moj? Imamo parking sigurno dva terena fudbalska, tako da hoćeš da ti završim to?
1: Da, sletim helikopterom.
0: Lukas, avionom, ti helikopterom, nema šta, ja ću se kao Tarzan spuštati ovim lijanama i to je to. Vidimo se sutra, batoni moji. Ćao se.

0: Jo,
1: Deni. Uspeli smo.
0: Jo, brat. Samo zbog njega.
2: Nije mi bilo sve jedno, znaš, ono kad smo sletali, brate. I nešto gore kad ga je zalomio, negde smo skrenuli, u stvari tražio sam mu da nam pokaže
3: Mark Sale.
2: Da. Kad je zalomio buraze.
3: Ali eto. Najbitnije da smo uspeli.
2: Stigli smo.
3: Bravac, auto i vidimo se za koji sat.
2: Ćao.

Dame i gospodo, želim vam dobro večer i dobrodošli, odnosno bolje da kažem, kafanci, da li se čujemo? Može li jedan najveći aplauz za orkestar AC Stojneva? Jače, jače, jače! Nekako mi ljepše dole sa vama, nisam naviku na ove velike bine i tako dalje. Ljudi, da budem iskren, nisam imao vremena da neki govor onako spremim. Zašto? Zato što smo jutro sradili negdje do 6 sati i danas, evo kažem, dali smo sve od sebe. Ja se nadam, kao i svima, bude neki propust, ako smo neki propust napravili ovako već u početku, kaže, pola mu se praša onaj koji kaže, ili tako? Tako da, dame i gospodo, ispred OTV Valentino televizije, ispred Melody Group produkcije i naravno ispred emisije Kafansko veče, želim vam onako od srca poželiti dobroveče i dobrodošli. Da mi netko pričao prije 3,5 godine da ćemo u Beču imati 5000 ljudi, ja bih mu rekao da je lud. A onda da kažem da mi je netko pričao da ću naći bolji tim ljudi koji će zajedno sa mnom surađivati, zajedno sa mnom uljepšavati noći mnogima ljudi koji evo prate Kafansko veče, ne bih mu vjerovao. Zato, dame i gospodo, ja ću zamoliti onako unaprijed jedan skroman aplauz za sve naše večeras kafanske radnike. Preko 300 ljudi večeras je u našoj organizaciji. Molim vas.

Ipak će ti ljudi biti 8 sati na nogama. Služiti vas i dati sve od sebe da ovo bude pravo kafansko veče. Isto tako želim da se zahvalim ljudima koji i bez kojih ovo večeras ne bi bilo kafansko veče, kako i dolikuje. To su naši sponzori, zato ćemo da se zahvalimo našim prijateljima. Klinator, Via Reinigen, Vida, Galić, Vina. Veliko hvala što ste večeras sa nama. Uživajte u njihovim vinima i večeras. Svakako sa nama kao i mnogo, mnogo vremena prije. Hoće se tako da smo iz istog sela, iz istog mjesta, a veliki smo posao napravili. Još mnogo je toga pred nama. Fliesenstadt Outlet, naravno, gospoda koja je tu sa nama. Sa nama su, naravno, i naši prijatelji iz FM Instalationen GmbH. Veliko hvala, popite koju za mene, ja ću doći do vas. Naravno, moj friend Boki nije večeras tu, ali njegova delegacija, njegovi prijatelji su tu. Zato veliko hvala prijateljima ispred Pipesan. Dugi niz godina se znamo. Hvala vam što ste večeras sa nama. Po prvi put sa nama, ali siguran sam ne i posljednji. Veliko, veliko hvala Allianz Osiguranje, odnosno Obradović Pejković. Ako tražite osiguranje, onda na pravom mjestu. Obradović Pejković, ono što vam treba. Svakako, i naši klinatori sa mnom su, kažem po prvi puta, kao i Transporters GmbH. Idući put ćemo da rušimo sve rekorde. Hvala lijepa, hvala svim našim sponzorima, hvala svim našim prijateljima. Za dobru rakiju večeras pite Maxu Ziju. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Zbog toga večeras imamo za svačija čula prije svega, a i naravno za sve vas imamo 6 štandova kuhinje. Poslužite se, odite tamo i zaberite nešto za vašu dušu. Ono što ću reći u ograničenim količinama su ono što je friško onako sražnja za vas spremno. Prasetina, jagnjetina, teletina i još mnogo, mnogo drugih slatkiša, da tako kažem. A onda, da kažem, da je priči došao kraj na početku. Ja sam Deni, dosta je da mnogo pričam u emisijama, došli ste u kafanu. Ajde da počnemo odmah na noge i odmah čaše gore. Pijemo večeras do zore i baš zbog toga okrećemo igru i krećemo žestoko. A on je, dame i gospodo,

0: slepa od suza u očima.
1: Za naše prijatelje, FM instalacionen, ajde Marko! Hoćemo da dođemo za vaše kafanske stolove, da napravimo spektakularno kafansko veče. Ja se nadam da ste spremni, umjesto vode pijte alkohol. Posle ponoći ide voda. Idemo ljudi!

srcu, ali sam. Ima jedna pjesma, želim da obradujem ovo društvo i garant ću vas pronaći jedan kroz jedan. Ako vas pronađem, hoću da ustanete svi odjednom. Može? Kaži.

0: Pazite ovako!
1: Ima nešto važno da vam kažem.
2: Dobro večer i dobrodošli na Kapansko večer!
3: Idemo Kapanci! Na noge svi večeras!
4: Jer nikad nikoma nisam rekao

zašto krijem tu bušt? Da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči, sve se nadam da ćeš doći. Pitaju me zašto krijem tugu, što ne mogu da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči.

0: Okej, samo da vas pitam, večeras, odakle ste došli?
1: Iz Videoja ste rekli, blizu Beča.
0: I kako vam je u kafani?
1: Odlično, to je zadnji put u Casablanci.
0: Gospod, mama, večeras.
2: Aj, jebe ga, je, kaj vas ubije.
1: Ko ste rekli, a Švabo?
0: Also, vi ste so in unsere kafana, oda Kneipe.
3: Super, super.
0: Jel može neki pozdrav za ove koji nas gledaju?
1: Može, može. Jedan pozdrav za moju obitelj, moju mamu, mojeg tatu posebno koji je slijep, mog bracu i svi zajedno koji gledaju. Volimo vas kafanska večer, treći put i opet četvrti put nagodno ako Bog da.
0: Jel može od vas neki pozdrav i da mi kažete kako je večeras u našoj kafani?
4: Fenomenalno. Veliki pozdrav za svi koji me znaju. Mojim roditeljima koji čuvaju djecu, sve krvi, sve kruhovatskoj, svima koji me znaju, posebno moje kumi Ani.
5: A sad, onako u kafanskom fazonu i naravno, dizajner je spremao nešto za kafanu posebno, jer ona je naša kafanska dama prije svega, djevojka koja je puno toga dala našoj kafani i zato ću zamoliti vas da je pozdravimo najvećim aplauzom, jer ona je Milica Jokić!
6: Dobro večer svima, dobro večer dragi ljudi, dobro večer već! Mnogo mi je drago što se družimo večeras u ovolikom broju. I evo, ja bih pozdravila celu ovu divnu ekipu, emisiju Kafansko veče, mog dragog kolegu Marka i sve kolege koji će večeras da pevaju i ovaj divan orkestar Ace Stojneva. A mi idemo sada jako. Ajmo.

0: Hoćemo da iskori kapana večeras. Ajde, Milice.
1: Ajme, ljudi.
0: Ajde, jako.
1: Ovu pesmu sve devojke moraju sada pevaju. Ajmo.

Okej, ljudi moji, ja ću vas zamoliti. Večeras smo obolili rekord emisije Kafansko veče. 5000 kafanaca u jednoj kafani. Kafansko veče Beč. Možemo malo tiše, orkestro. Jel možemo jedan vrisak? Kafanci, da vas čujemo! A sad, još jedan vrisak za našu i vašu Milicu Jokić! Ok, Milice, ovo mora da opravdamo, no prije toga da najavimo, dame i gospodo, ako je nekome potrebna, ako je nekome potrebna hitna pomoć na izlazu iz kafane, kada izađete na lijevu stranu, imate hitnu pomoć, vatrogasce i policiju. Ako nekome nešto treba, javite se meni ili pak njima. A sad, dame i gospodo, idemo razvaliti kafanu. Milica Jokić i orkestar Ace Stojneva!

0: I siguran sam po stotinu puta kada budemo pravili ovdje koncerte i po čitavoj Austriji, Fliesenstadt Outlet, ako tražite keramiku, onda na jednom mjestu, Fliesenstadt AT. Svakako, sa nama su i najbolja i najkvalitetnija vina, Galić vina. Ako pijete, onda kvalitetno, je li tako, pijete Galić vina. Večeras uživamo u njihovim vinima. I naravno, sa nama su večeras i Klinator. Ako želite firmu za čišćenje, onda se njima obratite, pravi profesionalci. I naravno, The Transporters za sve prijevoze svih usluga. Dame i gospodo, veliko hvala mojom Đorđu koji me večeras podržao. Jedan veliki aplauz za naše sponzore. Veliko hvala! A sad ide Rusvaj! A sad ide Nikolaj Dinović!
1: Bravo, Deni, hvala za sve sponzora. Naravno, hvala za sve vas. Za sve vas kafance, živi, zdravi bili, ljubim vas puno. Od mene jedno veliko dobroveče za sve vas i od najboljeg orkestra Aca Stojnev. Ja ću da otpevam jednu pesmu od našeg kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
0: Evo majstori, može!

za naše prijatelje, za našu braću. Za Radovana, za Davida i naravno i njihovo društvo. Znači samo kako je ona mene nekad voljela. Cole moj!

idemo. Stop, ajmo. Ajmo. Rado te se sjetim ljubavi stara od mene. Za sve vas, za našeg brata i naše društvo. Živi, zdravi, bili. Hvala najljepši. Ajmo, grešan se prema tebi bio. Direkt.

zamoliti jedan veliki vrisak, jer ćemo sada zapaliti kafanu. Kafanci, mi

kafanu. Za vrata i šapca, za Tihomira, za Darka, za Flizen štata, za Tihomira Darka. Brata Milizu.

Želim još jednom da se zahvalim svim našim sponzorima i onim koji su večeras zajedno sa nama kreirali ovo kafansko veče. Dame i gospodo, ako tražite osiguranje, obratite se našim prijateljima. Allianz Osiguranje, Obradović Pejković, Pipesan Instalacionen, isto tako sa nama. Dame i gospodo, ništa manje vrijedni moji prijatelji iz FM Instalacionen GmbH, ima da razvalimo kafanu zajedno. Bravo, bravo, bravo. Isto tako, dame i gospodo, večeras u našoj kafani prijatelji iz Fliesenstadt Outlet, sve što se tiče keramike. Pazite, ako hoćete male dimenzije, javite se njima. Ako hoćete još veće dimenzije keramike, jedini je ovdje na ovom prostoru, imate ih Fliesenstadt Outlet. A te idemo! Sa nama večeras i najkvalitetnija i najbolja vina, kaže gospođa, a kažem i ja. A kažu i kafanci Vina Galić. Veliko hvala što su večeras sa nama. I naravno, Klinator AT, oni koji će biti zaduženi da večeras ovo bude sve čisto, izglancano. Ako želite da tako bude i kod vas, onda ih unajmite. A i naravno, za vaš transport, Transporters GmbH, naravno, našeg Đorđa Đole će biti, naravno, večeras sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske hitove, napunio sve moguće dvorane Balkana, napunio sve moguće dvorane svijeta. Da vas čujemo, najveći vrisak za naše kralja, kaže Aca! Hoćemo zajedno! Aca! Aca! Aca! Aca Lukas, dame i gospodo! I...

28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatno.

Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer svima što nas voli. Pozdravim Folk House Band, ja sam Lukas. Nadam se da će nam biti večeras u stvari, da će nastavak biti kao što je i do sada bilo dobro. Da ćemo se do kraja provesti kako treba. Neću puno da pričam. Pre nego što nastavim, samo jedno obaveštenje. Ne bojte meni da donosite pare na binu, jer pare ne primam, tačka. Hvala lepo, jebeš pare. Znači, baci. Sad bih pocepao, to baci mami tako, znaš. E, tako. Jesmo dobro večeras! Ajmo! Ajmo ruke!

dragi moji, dragi moji, ajde da čuje kako ste se zagrejali za pevanje. A jer vi tamo pozadi, hoćemo svi zajedno, a najveće, jer može! 1, 2, 3, samo ja! Nije loše, nije loše, nije loše, 3+. To je 3+, samo da znate. A to znači da ne valja ni za kurac. Jel može to malo jače?

0: bilo sve odlično.
1: Pjevači dobri.
0: Da.
1: Orkestar.
0: Super.
1: Može se inače.
2: Ja sam iz Gunje.
0: Super.
1: Idemo dalje ljudi. It's to. Dame i gospodo, ostajemo bez glasa, ali ne bez energije, zato što nam vi dajete energiju koju, evo kažem, je li bilo dobro?
3: Ekstra, ekstra. Možemo se uskrati.
1: I tebi puca glas koji meni je.
3: Pa dobro, ti si galamio cijelo večer, znaš.
1: A ti si jedno 80% večeri.
3: A? 97.
4: 97.
1: E, vidimo se.
3: Bio...
1: Šta će na kraju ljudima?
3: Hajte kući spava, hajte, treba u ponedjeljak raditi, znaš.
1: E, ljudi, prvi put večera su ljudi došli na kafansko veče, prvi put tu, ovaj, i moram da vas pitam, šalim se, gdje god je kafana i ovi ljudi su sa mnom, tako da hvala vam velika, prevale puno kilometara, gospodin je došao iz Kanade, možda iz Stuttgarta, a možda i nekog drugog grada. Bilo je dobro, kako ti je bilo, Imran?
5: Super, top, top, top, top.
1: Ti si bolji od mene, ja sam bez glasa, ti imaš glas.
5: Pa nisam pjevao.
1: Ba nisam ni ja, samo sam galamio bez veze. Kako je tebi bilo?
5: Ekstra, brate. Super.
1: Mlada dama, vama?
6: Meni je ekstra bilo.
1: Što je, hladno?
6: Just. Meni je po četvrti put da sam ovdje.
1: Četvrti put? Peti put neće biti hladno, bit će dobro.
5: Vidimo
1: ima
5: se,
1: ko da te grije.
5: Vidimo se 28. u Zagrebu.
1: Arena Zagreb, još samo neke 2 milje karti i idemo dalje, ljudi. Ćao se. Ljudi moji, evo kafana se polako prazni, lijevo i desno. Ovo večeras je bilo kafanski. Kafanski 100%. Ljudi, veliko hvala vama, veliko hvala kafani, veliko hvala 5000 kafanaca na jednom mjestu, dame i gospodo. I ovo, evo pitat ćemo gospođu, kako vam je bilo?
7: Odlično, više ekstra nego FM. Najbolje.
1: Šta kažem?
8: Ekstra FM.
7: Bilo nam je jako lijepo.
1: Ne udaram.
8: Opjeva onu pjesmu koju si mi obećao.
1: Zašto si se napio? A nije.
7: Ah, ali dobro, moraš predstaviti to da se vidimo 28.12. Zagreb!
1: Idemo rušiti arenu!
7: U najvećem broju
1: idemo! Idemo! To je to!
9: Kafansko veče.